aye na wan tie na akopo atemwo bonsam mo wakra ti bonsam tumi nje agi nipa se me bonsam makote na atemwo adwa so na the end no obi a mepie manim na ba mepie manim ye papa akwa wo ye bone akwa nemmom nyame na wode wakra ne maaye no ana wakra bia kwa kopie nanim ti se wakra bia kopie nanim a ho ana obe pass judgment enti wakra kwadwa be pie nanim edi ba ye do ba wiase ya no edi e be pa na wo be ye no form ha ana okra ya ya edi ba ye do ba wiase ya no edi e be pa brabo be na be boye enti ho momri na de okra bia ye ye no enti okra bia de ye ba kopie agenanim edi se obi preach o ka to se okra bia kopie agenanim kire se so fara se okopie agenanim no edi se wanya nkwa enti eni atem obi o ba bia obi te wa wa fasa asem no tis wo bia na fidi na beto ba na wani break kan kwa jensem a wo do pesa wo kire no wo tere kopie agenanim wo kopie anim nkwa de so far as wo timi kopie nyamyanim de o wo nkwa te ani atem obi a yede mbo bia enti wo ka te ne se wo kra ne kopie nyamyanim a e ho ne ye kwa kogu na tanya o nte wase oba anje belima de ene mi kas mi priti oba anje belima de belima from bantuma wo na oye ye nim nyina e nyankopo achi wade no bia ko tewa ka to sai amon kan to aso aya ka de to aso no we wa fa mamo what the my Israel for say no bi so ka sa wo oben se bere ma de bere ma fro ba ntoma o to ka to se enu o kan ne chese bia trouser ne ade ade o na be no ka jina be ma ye fra ma ntoma se ko teji ba mo kenka mo ntia be ma ye fra ma ntoma to ka se oban se bere ma de be ma su fra oban ntoma ye fra ma ntoma ti ade bua wo ka ti contest na se enye ye na na wo ka sa chire ye na wo ka sa chire tetefo no na wo mini ntia wo ka sa asem ne chire wo mo eno kra nye de wo di wani wu se bia o ka ne se oban se bere ma de se o pe se eye tra enye trouser asem no wo ka na ye abrabo eye abrabo se tete mbere mu no wo kenka pam dada na even most mbere mu no na ye nye miss cropping ne miss farming ne ade ade to pe o te se wo ye oba emfa be ma te bia mewura wa de eye kind of Israel culture enye bible ade yo you see at the end no ni pon a brief you wa ma mystery wa ka bibia che ofa ne se mystery at the end ni pa bia ni hu woni mu etu be wura Zion dem no obi ti wa wose onhye tra because ya ka che ni se hweye na wa anhye obi wura deep life dem no obi ti wa wose onhye tra because ne so far ka che ni se ma onhye obi wura method dem no obi a wura za pampe obi wura pentecost dem no english service obi a wura za pampe because ne so far ka che ni se se tra za hye no enye no no anaye nkwagye na emom kristo som no eno ane wakumam because Bible say, "Munsunsa makumem nenyamontadiem." Obeso quotation no.